0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: کی گفتگو کریں گے. اگر آپ میاں نواز شریف کو یہ کہیں گے کہ وہ پہلی دفعہ یا ہمیشہ جو ہے وہ دھاندلی سے وزیر اعظم بنے ہیں, اور آپ یہ بات کریں گے کہ وہ پہلی دفعہ دھاندلی سے وزیر اعظم بنے تھے, تو پھر آپ یاد کریں یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کوئی پہلی دفعہ ملک توڑ کے بھی وزیر اعظم بنا تھا. یہ باتیں بھی پھر ہوتی ہیں.
1: وزیر اعظم کے صلاحکار رانا ثنا اللہ جو پیپلز پارٹی تے وار شہید ذوالفقار بھٹو کے ڈئی چھڑیو. گھرو وزیر محسن نقوی تے بھی تنقید. مظفر آباد میں چون جلسے کے خطاب کندے رانا ثنا اللہ چھو تے جے کرے تواں نواز شریف کے چوندا تے سدائی دھاندلی کرے وزیر اعظم تھو ہے تو کو ہتے ہی گال بھی تھیندی ہے تے کو ملک توڑے بیروں بیرو وزیر اعظم تھو. وزیر اعظم جو ووٹن کے اواں فارم 47 جو سڈیندا تو بدھاؤ صدر کے ملل ووٹ کہڑے فارم جا ہیں. زرداری صاحب جو بیو فرزن چی رہو ہے تو سسٹم ختم تھی چکو ہے, اگتے نہ ودی رہو ہے. اقتدار جا مزہ وٹھن بعد اوچتو کھین سسٹم خراب لگن لگو ہے, جے کا عجیب گال ہے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

جی کیا بات ہے, بہت ہی بیوٹیفل سا کلام یہاں پر آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر. پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کی صدر آپ کے ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں کہ جناب اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے اور آپ زندہ ہیں مجھے پتا ہونا چاہیے. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں پر آج آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے. اگر آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو آج کل میں نے یہ چیز بڑی نوٹس کری ہے کہ مجھے میرے جو آس پاس لوگ ہیں نا وہ یہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کاش ہم اپنے بچپن میں چلے جاتے, بچپن کو وہ آج کل بڑا یاد کر رہے ہیں, یا پھر دیکھا جائے تو بچپن کی یادیں کچھ واقعی ایسی یادیں ہوتی ہیں جنہیں اگر ہم بھولنا بھی چاہیں تو شاید بھول نہیں پاتے. کچھ لوگوں کا بچپن اچھا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا اچھا نہیں بھی ہوتا, یہ بھی چیز ہے. لیکن چلیں ان باتوں کو تھوڑا سائڈ پہ رکھتے ہیں, میں سوال جو آپ لوگوں سے پوچھوں گی وہ کچھ ایسے

کہ السلام علیکم کیا ہے سوچم تو اوہاں جو حال احوال پوچھاں اوہاں جو شو تمام سٹھو ہے تواں جو آواز تمام سٹھو ہے اینڈ دی اسکن بیوٹی کریم تمام سٹھی ہے واہ واہ واہ واہ تھینک یو سو مچ مجھے حال سفا بھلا تا بدا کی ہے

0: آپ یہ بات کریں گے کہ وہ پہلی دفعہ دھاندلی سے وزیر اعظم بنے تھے تو پھر آپ یاد کریں یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کوئی پہلی دفعہ ملک توڑ کے بھی وزیر اعظم بنا تھا. اگر وزیر اعظم نے جو ووٹ لیے ان ووٹوں کو آپ اگر فارم 47 کا کہتے ہیں تو صدر نے جو ووٹ لیے ہیں وہ کس فارم کے تھے؟ زرداری صاحب کے جو برخورداران ہیں, ایک برخوردار جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں, ایک دوسرے برخوردار ہیں وہ کل فرما رہے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بس اب ختم ہو چکا ہے, یہ سسٹم جو ہے یہ اب آگے چلنے کے جو ہے وہ قابل نہیں رہا. او بھائی, اس سسٹم میں تم نے 30 سال کا سفر جو ہے وہ 3.5 سال میں تم کہاں سے چلے ہو اور کہاں پہنچے ہو, اور اب تمہیں آگے پتا چلا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بالکل خراب ہے, یہ چل نہیں سکتا.
1: وزیر اعظم کے صلاحکار رانا ثنا اللہ جو پیپلز پارٹی تے وار شہید ذوالفقار بھٹو کے ملک ٹوڑے وزیر اعظم تھن جو تانو ڈی چڈیو. گھرو وزیر محسن نقوی تے بھی تنقید. مظفر آباد میں چون جلسے کے خطاب کندے رانا ثنا اللہ چھو تو جے کرے تمہاں نواز شریف کے چوندا تو سدائیں دھاندلی کرے وزیر اعظم تھو ہے تو پوئے ہتے ہی گال بھی تھیندی ہے تو کو ملک ٹوڑے پہروں بھیرو وزیر اعظم تھو ہو. وزیر اعظم جو ووٹن کے اواں فارم 47 جو سڈیندا تو بدھاؤ صدر کے ملل ووٹ کہڑے فارم جا ہیں. زرداری صاحب جو بیو فرزن چی رہو ہے تو سسٹم خراب تھی چکو ہے, اگتے نہ ودی رہو ہے, اقتدار جا مزہ وٹن بعد اوچتو کھین سسٹم خراب لگن لگو ہے, جے کا عجیب گال ہے. نواز شریف, شہباز شریف ہے مریم نواز کے دھاندلی کرے کھٹرائے ویو. خیرات میں ملل سیٹن وارا بھی پیپلز پارٹی تے تنقید کرے رہا ہن. سندھ کے صوبائی وزیر سید گنی چیو ہے تو بنگلہ دیش تھانے میں شہید بھٹو ملوث ہوجے ہا تو ضیاء کھیس کوڑے کیس میں فاسائے ڈیئن بدران بنگلہ دیش تھانے والے کیس میں فاہی ڈے ہا. صوبہ ٹھان جو اختیار کہ فرد یا پارٹی وٹ نہ پر اسمبلین وٹ آئن. سندھ جو عوام چونڈل نمائندہ نو صوبو نتھا چاہن. محسن نقوی بھلے جے کو چوے سندس گال منجن جا پابند نہ ہوں.

اچھا محمد وارس جوڑی جو ہے وعلیکم السلام تانچ پروگرام کیڑے وقت ہلندو آ پروگرام جا ٹاپک چھا ہے اچھا پروگرام جے کو آ وہ ڈیلی ہلندو آ 1 بجے کا 3 بجے تائیں جمعہ بس سانجی موکل ہندو آ باقی سن جو پروگرام اسپانسرڈ آئے سو تما کے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس دے بارے میں بدایو وی دو آ تو تھینک یو سو مچ تما سا سگڈ موجود آ ہو اوکے دی پوسٹ کے لائک اینڈ شیئر کرنا ہلو ای بدایو بابا کیر کیر کتا کتا سا سگڈ موجود آ کیڑو پروڈکٹ لگایو آ ائی پانی خوبصورتی کتے پہنچائی تھو بدایو تا جی خبر پوی ان کے علاوہ ٹائم تھے بابا تے شارٹ کمرشل بریک وٹھوں تا واپسی جلدی موٹی تماری نازی تما کرین میں جوتے بیٹھا ہو جو ما او ہی منی او ہی موٹا تھی سو سٹے ٹیون سٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس استعمال کیجئے اور خوبصورت ہو جائیے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی ہے جو اصل راز، صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، ائی دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
3: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
2: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347-3141-200۔
4: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی، گھرن جو پکیو چھٹوں لگران لائے خوش خبری۔ چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹوں لگرایو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
5: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں، سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، ائیں بار جو نہ تھین بانج پن۔
2: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301-3843-842۔
6: خوشخبری، خوشخبری، صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت۔
7: اواں جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي۔ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو، منرل واٽر اوزينيٽيڊ یوریفیٹڈ،
6: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر، 500 ملي ليٽر، 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل،
7: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي۔
6: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي۔
7: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي، اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي،
6: آفيس هجي يا گھر يا ڪاروبار، شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو۔ اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ هوم ڊيليوري جي سروس پڻ موجود آهي۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920۔
7: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ ماتلی۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

جی تو ذرا ہم میسجز کی جانب آ جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہیپی سیٹرڈے آفٹر نون مائی سویٹ بیس آر ایس سسٹر سدرا مسکان جی, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ السلام ٹو مائی سویٹ ہارٹ موم اینڈ کائنات اور سب سویٹ سسٹرز کو. فضیلہ سندھی ہمارے ساتھ ہیں. فضیلہ سندھی کے لیے ٹاپک مائنڈ میں تو بہت سی باتیں ہیں, کون سی بتاؤں, یہ سوچ رہی ہوں. کچھ بھی بتا دو, اتنی بھی بڑی کیا بات ہے. اور یہ ہمارے ساتھ باجی سدرا, کیا حال ہیں آپ کے؟ سو ویری ویری نائس. میرے پر خاصا خانہ امید علی لاشاری ہمارے ساتھ ہے. سلام چوون کمار, خالد جوڑینچو, عدیل ابرو, انکل گفور اور خالد لاشاری عزیز سولنگی کے نام. چلیں جی, بہت شکریہ. اور کہتے کیا حال ہیں آپ کے؟ سدرا باجی شو آپ کا ویری ویری نائس ہے. میرے پر خاصے امید بھائی ہیں. دوبارہ سے آپ نے میسج کر دیا, اس کے لیے تھینک یو. محبوب علی مورو سے ہمارے ساتھ کہتے ہماری پیاری سسٹر سدرا مسکان السلام علیکم. ہیلو, ہمیشہ مسکراتی رہی, آپ کا پروگرام سن رہی ہے, وی آئی پی پروگرام. او ہو کیا بات ہے, سو نائس آف یو سسٹر. فائزہ علی کا نیا سانگ سناؤ. تھینکس فرمائش علی رضا بھنڈ. علی رضا بھنڈ بھات آج محبت ہوئے پروگرام بدھو پیا. فائزہ بدھرائی تھا تمہیں ٹائم بچی ہوئی تو محبت ہوئے پروگرام بدھو پیا. اور مقصود ملا کہتے میراپور سے آداب آداب سدرا مسکان. ماسٹر منظور کا گانا سنانا, ہاتھن سان دل دئی تو کے ویٹھا سی پیارا. اور میرے پر خاص عبداللہ مہر کہتی ہے السلام علیکم باجی, وائٹ ایش بیوٹی کریم زبردست ہے. او یہ جیو کرے.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ. وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایج بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
4: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو,
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
4: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
4: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
5: ایڈریس اما آشا اسپ

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.